Kilugu sila kulmare ana kuila kitermuni kanuina sia mangata sivulle pami kuga jung migo kunu kallang nato o angnalunigo 20 una yungne tamani 7 miluni aka gu sekenne roma tugo o angne roma suni 20 mit una yungninga tamani 17 mi gu marluni Talo do million nok sekin nang nang nak tau yut una yung nia tamani 8 million nim sekin ne roma to akago o ang ne roma suni 20 mit una yung nia tamani 17 mi go masani tau ok sok to lit unuk alang nak tu go una yung nia tamani 8 million nim akago sekin ne roma tu go o ang ne roma suni 20 mit una yung nia tamani 15 mi go masani Yakaluk tu Charlie unuk alang nyatut ni geloni go 20 uneyung nyatamani 9 millionim. Akagu second Roma tu go ni geloni 20 mid uneyung nyatamani 17 migu mahlani tekenila. Yakaluk tu Charmin. Korlok tolit unuk nuye nyatu go ni geloni 20 uneyung nyatamani 13 millionim. Akagu nuye go mahlani go makutuin narelik. Nigero masuni 30 mit una yung ningatamani 17 mi gumasuni. Tigwata ko sila temin na yun na sige yaw ila. Tigin na katang miyuni unnuk ama kagoo.